0: Radio Antena 5 FM. 9:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя ekipa, своя prikazna. Igraj sekoj

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 9:30.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.

0: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
1: Radio Antenna 5. This is music.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Antena 5 favoriti. Sponzorirani od Setek. Embley. Moral victory. No

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Antena 5 favoriti. Sponzorirani od Setek. Embley. Moral victory. No.